Solio gozo gozo lio gozo ekwe sube sube uso branded majamega jari ya jain di freke mangu beka biru kabiri mitiuri isie dudu oge dende menu oro oge nemi titi aya te nyombati tokwa bae wati mokwe anie milon soro oru kote mini woli agda